0: Å være saksbehandler i kommunen, og kanskje særlig på feltet teknisk plan og byggesak, det kan kanskje være en liten uriaspost til tide. Eller er det bare fryd og gammel? Muligens får vi svar på det i dagens episode av Jabbing om jobb, der Oline Horten er gjest. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ja, du er jo saksbehandler da i Stryn kommune, og jeg vil kanskje tro at en del har lagt merke til deg og navnet ditt, i alle fall det siste halvåret, for du har på mange måter blitt dama med samfunnsplan, og har reist rundt på en slags liten turné de siste månedene.
1: Ja, jeg var jo så heldig å få samfunnsplanen som mitt hovedprosjekt, eller kommuneplan sin samfunnsdel, som det heter. Det var litt tilfeldig, det var en oppsigelse, og prosjektet ble kastet i fanget mitt. Og egentlig var jeg ganske heldig, for det er jo en av de mer takknemlige jobbene man kan jobbe med i kommunen, vil jeg si. Ja, så jeg reiste rundt i hele april, rundt i alle bygdene, fikk møtt folk og dyr, holdt opp å si, i Stryn.
0: Ja, sånn. Kort fortalt, Oline, hva er egentlig en samfunnsplan?
1: Jeg tror kanskje at Anders Magne Vik sa det best da han var litt oppgitt i et sånt arbeidsverste vi hadde med kommunestyret en dag, og da skjønte han ikke hvorfor vi skulle jobbe svært med det her. Det var jo bare en utopi. Og på en måte så kan man se på kommuneplanen sin samfunnsdel litt som en utopi. Men det er jo, der legger man fram mål, delmål og hovedmål på ja, etter ønsket retning på utviklingen til Stryn kommune.
0: Ja, så det er rett og slett som en liten ledestjerne, dette her da, for kommunen.
1: Det kan man vil. Si. Ja. Det var pent sagt det, egentlig.
0: Og hvorfor er det da så viktig å engasjere innbyggerne i dine plan? Det har vel nesten aldri blitt gjort så grundig som det var denne gangen, tror jeg.
1: Nei, det angår jo alle. Det angår jo alle innbyggere, alle som bor i Stryn, alle som driver næring i Stryn, alle som skal vokse opp i Stryn, alle som skal eldes i Stryn. Det handler jo om hele samfunnet, hvordan vi skal få til en ønsket utvikling og sørge for at alle er med på lag og alle er lagspillere i møte med fremtiden.
0: Og da var dere rundt, du med flere fra kommunen, og hadde møte i ulike bygdelag, og jeg var selv på et par av disse, så jeg må jo si at det virket som du var oppriktig engasjert i denne planen.
1: Ja. Ja, det var jo litt artig da. Det er første året jeg jobber i kommunen, så jeg har hatt ganske mye å sette meg inn i selv, og vet hvor komplekst det kommunale systemet er, byråkratiet. Det har jeg erfart nå i år. Så jeg tenkte det at jeg fikk være litt flink på å brekke det ned for alle innbyggere jeg har holdt foredrag for også, for det er, det er vanskelig å sette seg inn i, det gjøres ikke på en dag. Så det å forklare kommuneplanen, eller hvor samfunnsdelen hørte inn i det kommunale systemet, det måtte man forberede litt.
0: Måtte være litt pedagog også
1: oppi der. Ja, litt grann.
0: Men når vi er inne på det, hva er din bakgrunn?
1: Min bakgrunn er at jeg er utdannet geograf. Mm-hmm. Så jeg kom faktisk helt nyutdannet til Stryn, har mastergrad i samfunnsgeografi fra Trondheim. Oppvokst i Oslo, jeg har ikke noe utpreget dialekt sånn sett. Men jeg har en far fra Lom i Gudbrandsdalen. Mm-hmm. Så store deler av slekta mi bor jo bare rett over fjellet, så det er litt koselig. Hvis jeg får litt hjemlengsel, så kan jeg bare kjøre over en tur.
0: Ja. Mm. Så innen geografi, ja.
1: Ja.
0: Ja. Har det kommet til nytte i arbeidet med samfunnsplan, eller?
1: Ja, det var for så vidt det. Geografi er et ganske stort tema, handler i hovedsak om hvordan menneske og sted og natur, altså samspillet mellom de. Og man blir god på å se det store bildet, få full oversikt, og det har jeg virkelig måttet gjøre da, i denne planen her.
0: Ja.
1: Arbeide med planen.
0: Mm. Og hvordan var det da? Når dere reiste rundt, følte du at dere klarte å engasjere innbyggerne sånn som dere ønskte?
1: Ja, det tror jeg, altså med litt hjelp fra fjordingen der også.
0: Så bra! Ja.
1: Nei, det var kjempebra oppmøte. Det var vel over Ja, rundt 400 som møtte opp tillsammans på de bygdemøtene vi hade, så det var kjempestort engagemang. Jeg var ikke forberedt på det oppmøtet i det hele tatt, så jeg ble jo sikkert bare enda mer gira av det, men så, når jeg først hadde disse arbeidsverkstedene, som vi ville kalt det, framtidsmøtene.
0: Ja, og da var vel litt av poenget å rett og slett få gode innspill, så dere skulle ta med videre, og var det et spel for galleriet, eller brukte dere mange av disse innspillene dere fikk og putta faktisk inn i planen også, så folk nå kan finne igjen?
1: Ja, nei, vi har, det har vært masse hjelp i det. Det skal jo være folkets plan der, folkets og politikernes plan. Vi i administrasjonen, vi har egentlig bare oppgave å få det ned på papir. Så ja, absolutt alle innspill hjelp, og de som ikke kommer fram i samfunnsdelen, de er tatt med videre, lagret på plasser hvor vi vet at de kan bli brukt videre i andre planer.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo en del av innspillene som var relativt detaljerte, og den samfunnsdelen har jo en svært overordnet plan, så man kan ikke gå alt for mye i detalj der, uten at det blir urettferdig på en måte, overfor de ulike sektorene. Ja, så de er tatt med videre til der de måtte høre hjemme.
0: Ja. Ja, var det mye jobb i etterkant av innspillmøter, og sitte og samle og strukturere, og ja, rett og slett jobbe videre med disse innspillene dere fikk?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Nå hadde vi jo ganske, det var ganske heftig i april, altså, med alle disse framtidsmøtene. Det var vel 8 kvelder i april som gikk med til det. Men så lenge man tok arbeidet med å samle innspillene, sånn, i hvert fall ganske løpende, så, ja, så ble mye gjort bare i april, altså, de gjorde det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn at denne veka, som vi sitter nå og prater i denne podcasten her, så skal den endelig vedtakes. Nå har den vært gjennom hele papirmøller, skulle jeg si, til kommunen, og det er klart for kommunestyret, siste instans, skal si sitt og veta. Og hva vil du si er kanskje det viktigste, ja, føringene, hva er liksom highlights fra denne samfunnsplanen, hvis du, vi skal si det på den måten?
1: Ja. Det som kanskje gjør at den her skiller seg litt ut i forhold til den tidligere samfunnsdelen, er at det er ganske mye mer fokus på det sosiale, og også klima, men klima er noe vi vet vi kommer til å få litt utfordringer med i fremtiden. Men det har vært viktig å fokusere på det sosiale. Det har kommet veldig mye innspill på det på alle møtene vi har hatt. At folk ønsker seg møteplasser, folk ønsker å, ja, inkluderende arenaer, og vi har kultur- og idrettsarenaer, og ja, trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Så næringen, altså næringslivet i Stryn er kjempeviktig. Jeg har jo fått møte mange kremmere på disse på disse bygdemøtene, så det er kjempeviktig, men folk, altså det at det bor folk i Stryn er nok en av de desidert største utfordringene for Stryn, sånn som resten av distrikts-Norge. Det er den demografiske utviklingen. Så vi må sørge for at folk trives her, og ja, blie innbyggere er den beste markedsføringen for Stryn.
0: Mm.
1: Så det har vi prøvd å vektlegge mye da i samfunnsdelen nå. Mm.
0: Ja.
1: Vi skaper trygge og inkluderende sosiale arenaer. Så vi håper at det er det som kjennetegner Stryn i 2035.
0: Ja, du så kommer litt utenfra. Hva tenker du er kanskje styrken til Stryn her da?
1: Det er veldig mye frivillighet her, og veldig mange som er patriotiske, det vil jeg si. Som, det er veldig mye fremsnakking av bygdene allerede, og veldig mange som vil veldig mye, som brenner for bygda sin, som brenner for Stryn, for næringslivet og for det de driver med. Så ja, engasjementet og ivrigheten til stryninger, det tror jeg vil være en av styrkene. Det er folka i Stryn som er Stryns styrke. Og selvfølgelig naturen, det er jo naturen til Stryn, det er jo en av grunnene til at jeg endte opp i Stryn nå. Det er skikjøringa og turmuligheten og ja,
0: mm,
1: rå natur. Men sett bort ifra naturen så er det folka, og uten hadde det bare vært naturen her, så hadde ikke, ja, hadde ikke turistene kommet hit. Det er et samspill.
0: Ja. Er det stor forskjell på oss som bor i Stryn, og du fortalte jo du er oppvokst i Oslo? Eller er det noe vi gjerne vil ha det til, at det stor forskjell på by og land?
1: Nå, jeg må passe meg nå. Nei, ja. Nei, det som kanskje man merker mest når man flytter til bygda, det er jo det at at man merker det at folk er nysgjerrige da, i forhold til å bo i byen. Der er folk går litt i sin egen boble og bryr seg ikke om det som skjer utenfor deres boble, men her i Stryn så her vil man vite alt om alle. Så, men ja, det er egentlig bare gøy det da.
0: Ja.
1: Det er det, ja. Jeg trives med det. Det er jo bygdedyret og alt det her, men så lenge man ikke blir offer for det, så klarer man seg fint.
0: Ja. Og samtidig som man har hatt arbeidet med denne samfunnsplanen, det henger jo i sammen da, så har dere hatt en prosess nå med ny visjon også for ja. Stryn kommune. Og der også er dere i liksom innspurten nå, og hvordan ligger den an i den prosessen?
1: Ja, vi er det. Vi har fått, det har jo vært utrolig mye PR rundt det, overraskende nok. NRK har vært på banen og alt. Nei, vi endte jo opp med 5 visjoner som vi skulle stemme, eller som innbyggerne og alle skulle stemme på. Og den avstemningen er ferdig, og så er det videre opp til politikerne. Men nå har vi sett litt mer på de administrasjonen. Og vi satser egentlig på at vi skal jobbe enda mer med visjon før vi kommer til å lande på noe. Det er et viktig arbeid, og ja, det skal ikke bare være gjort halvveis.
0: Nei, for du sier det var 5 kandidater en stemte på, det var vel et at innbyggerne helt sånn innledningsvis kunne sende inn sine forslag.
1: Ja,
0: kom 20-30 forslag.
1: Ja, 25 eller noe, ja. Noe sånt,
0: ja. Mm. Og så fikk en da kalle det en vinner av dine avstemminger. Men det du sier at det er ikke nødvendigvis akkurat den som blir visjonen, men den skal kanskje inspirere da.
1: Ja, vi tar nok det vi har lagt frem nå. Det er jo litt opp til politikerne på torsdag det her, hva det blir til. Men det vi har lagt frem som forslag nå er at vinnerne av avstemninga på en måte blir utgangspunkt for arbeid med ny visjon og nye verdier for Stryn kommune.
0: Mm. Mm. Kan du si hva er forslag som fikk flest stemmer da? Her?
1: Ja, det var fellesskap mellom fjord og fjell.
0: Ja, hva du syns om den da, sånn personlig?
1: Nei, den er jo beskrivende, altså vi er jo mellom fjord og fjell her, og vi skal jo satse på det sosiale fremover, kommer det frem i samfunnsdelen, så sånn sett så er fellesskap også et fint ord. Og så får man se om man får piffa den litt mer opp, eller om ja, man finner en god forklaring på den, som man kan bruke.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så har jo Stryn hatt en visjon i ja, sikkert 20 år i alle fall, som heter Vi vil utvikling.
1: Stemmer.
0: Den var ikke god nok, den da.
1: Jo, den var jo god, den har blitt brukt mye den, men det var vel litt det at man tenkte at nå fikk man prøve noe nytt. Ja. Se, kanskje det var dags for litt utskiftning.
0: Ja.
1: Mm, det var det. Den kunne jo kanskje være et litt sånn gnagsår på en måte på slutten også med arealplaner som har stått stille en stund, og ja, da ble det kastet heller litt mot oss da. Vi vil utvikling, og vil Stryn kommune egentlig det? Og da igjen blir det jo litt det der at det blir litt sånn kommune mot innbyggere og mot næringsliv, og at ja, vi må sørge for at vi heller får et godt samspill der.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men det er vel en kunst akkurat det der å finne rett ordet som både beskriver og som ikke alt for lett å bli tatt på en måte også, da, som du er inne på.
1: Absolutt.
0: Nei, men det blir spennende. Men da betyr det at den prosessen går sannsynligvis en stund til da.
1: Mest sannsynlig gjør den det. Det kan være at det blir lagt inn litt mer arbeid der, ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jeg sa jo det innledningsvis her, Oline, at det å jobbe som saksbehandler innen plan og byggesak og disse tingene her, det kan kanskje oppleves litt som en sånn urjaspost, for det er noe gjerne sånn da at innbyggerne de måler utviklingen på hvor mye som skjer, hvor mye som blir bygd, planer som blir lagt og alle disse tingene her. Er det noe du har følt på også, at det ligger et lite press til dine avdelinger og litt forventninger?
1: Ja, planavdelingen er under press. både fra Stryn, men altså det at vi det at vi en press fra innbyggere i Stryn jo egentlig en positiv sak, at innbyggerne i Stryn vil fremover, og at de har mye ideer, og det veldig mye kreativitet i bygda her. Samtidig så det et ganske stort press på oss ovenfra, fra regjeringen, altså fra statsforvalter og fylkeskommune. Veldig mye forventninger. Og det kan fort være litt klinsj mellom overordnet føringer og det innbyggerne vil, og vi må forsøke å ja, finne det spillerommet vi har da, for innbyggerne sin del. Det nok den største utfordringen fremover. Det å finne spillerom til å utvikle oss.
0: Ja, vi har jo et ferskt eksempel med for eksempel en gangvegen i Olden som har hatt sine runder, og der har jo statsforvalter for eksempel hatt et ord med i laget som har gjort at den har gått kanskje noen ekstra runder der, og sånn vel mange eksempel på.
1: Det nok det.
0: Føles det av og til litt sånn å stå i stampe, og så det kanskje kommunen som får kjefta for noe som man ikke helt rår over selv, eller?
1: Ja, det ikke nødvendigvis den mest takknemlige jobben å jobbe som saksbehandler i kommunen. Det det ikke. Men nå vi et godt team som bygger hverandre opp, og så håper vi at vi inne på et godt spor nå på planavdelingen med, ja, med ny arealplan, og ja, vi håper at vi kommer i gang og kan vise hva vi gode for etter hvert.
0: Kjemitun, da må jeg spørre deg om denne her en sentrumsplan, så han heter litt sånn på folkemunnet, det vel områderegulering for Stryn sentrum. Der har det blitt stående litt sånn stille i stund. Det noe nytt å melde der, eller?
1: Vi håper at vi snart kommer i mål med vikende planen. Og da det områdereguleringen i Stryn som står for tur. Så det at vi nå i holder på å sluttføre vikende planen, det jo bra, for da har vi det med å drive med overordnede planer i en ferskt i minne. De har jo ligget brakk en stund, så det har vært et tungt arbeid å ta det opp igjen, men nå, ja. Vi håper at områdereguleringen kommer i gang tidlig på nyåret.
0: Ja. Så der lys i tunnelen?
1: Det lys i tunnelen, absolutt. Det det.
0: Ja. Ja. Blir det greit å få landa denne samfunnsplanen for din del, eller sier det har vært litt ditt, kall det hjertebarn?
1: Ja, det tror jeg. Så jeg håper at vi har kommet opp med en plan som alle fornøyde, og som alle kjenner seg igjen i, og som følges. Det jo litt lettere å følge en plan når man har, når det flere som har eierskaptiden, og som kjenner til planen, og får litt mer press på seg da til å følge opp de planene. Men det blir godt å lande, det gjør det. Absolutt.
0: Ja. Og så var det sånn når jeg spurte om du kunne komme og fortelle litt om jobben din og dine planen spesielt, og så måtte du fortelle at du ja, vi må si dessverre på flyttefot da.
1: Dessverre.
0: Her kommer du inn og kaster glans i Stryn kommune, og så forsvinner du igjen.
1: Ja, det fælt.
0: Jeg håper ikke det er stryningene som har vært for harde mot deg.
1: Absolutt ikke, absolutt ikke. Nei. Jeg trives veldig godt i Stryn, og jeg har vært kjempeheldig med jobben og alt jeg har fått vært med på der, så jeg har ingenting vondt å si om hverken arbeidsplassen min eller Stryn som kommune, som sted å bo. Vi to om det, og samboeren min, han var veldig heldig og fikk seg en kul jobb i Gudbrandsdalen, der han fra. Så jeg får flytte etter da, for forholdet sin skyld, det får jeg gjøre. Men vi kommer nok til å besøke Stryn masse fremover. Så jeg er spent på å følge utviklingen som turist igjen.
0: Ja. Blir det fortsatt jobb i kommune for din del, eller er det?
1: Nei, jeg skal inn i Gudbrandsdal Næringsforening. Så jeg skal jobbe med næringslivet fra Lillehammer til Skjåk og Lesja.
0: Ja. Tar du med deg noen triks fra Stryn?
1: Absolutt, jeg har lært masse her. Så jeg tar nok både med meg noen triks, og så håper jeg at jeg får fortsette å spare med de bekjennskapene jeg har stiftet her.
0: Ja. Og så er det jo kanskje sånn at det er et godt utgangspunkt å spørre deg som kom utenfra, Du har blitt bra kjent med kommunen, og så reiser du igjen, så bindingene de forsvinner, og jeg har rett og slett synset litt nå på slutten rundt Stryn som kommune. Hvordan ser du for deg fremtiden, hvis vi ser litt inn i krystallkula? Hva styrker og kanskje utfordringer, tenker du, en kommune som Stryn har, hvis vi drar de store linjene da?
1: Ja, nei, de store, altså, utfordringene var vi så vidt enige på, det er det demografiske. Og så er det jo det å balansere da, det med ja, næringsliv og turisme og folk som bor her. Alt må være litt i harmoni. Men det tror jeg nok, det kommer til å gå fint ja, i fremtiden. Nå som arealplanene faller på plass etter hvert, og ja, og planavdelingen går litt mer effektivt når arealplanene har kommet på bordet, så blir det nok bra det her.
0: Ja. Mm. Føler du at du har noe ugjort når du reiser nå litt før jul, eller?
1: Nei, jeg føler ikke jeg har noe ugjort, men jeg skulle gjerne vært med på, på resten av arbeidet. Det er veldig mye spennende arbeid som, ja, som Stryn kommune har fremover seg nå. Fremover for seg, ja. Mm. Det er det. Så bortsett fra det så har jeg ikke noe ugjort, nei. Men jeg kjenner litt på det, det er med blandet følelser at jeg flytter, ja, det er det.
0: Ja. Er det noe ved kommunen som overrasker deg i forhold til da du skulle flytte her og sikkert begrensa kjennskap til Stryn fra før?
1: Nei.
0: Eller hadde du bra kjennskap til kommunen, kanskje?
1: Jeg har nå vært litt over fjellet på sommerferie og sånn, så sånn sett så kjente jeg godt til det geografiske ved Stryn, kan man si.
0: Ja. Ja.
1: Det gjorde jeg. Nei, det som kanskje overrasket meg mest, jeg bodde oppe i byggefeltet i Stryn første året. Det var hvor mye Årheimsfjellet stengte for sola på vinterstid. Det var vel kanskje det. Nei, ellers er det jo i Stryn som alle plasser, da. Det er folk er folk, og det er som det er det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da går turen i Gudbrandsdalen, og da kommer vel du litt nærmere de egne slekte også, du da, kanskje?
1: Ja, det gjør jeg nok. Så det blir koselig det, sånn sett.
0: Ja. Mm. Og så oppfatter jeg at selv om det kan være litt tøffe tak i en kommuneadministrasjon og på en planavdeling, så virker det som du har beholdt humør i alle fall.
1: Jeg må få se på det som litt action. Jeg har gått med litt action i hverdagen. Det er det.
0: Det er godt å høre. Men nå tror jeg jeg vil rett og slett bare ønske deg lykke til etter hvert, selvfølgelig med ny jobb og en ny hverdag på andre siden av Strynefjellet. Og så får vi også ønske lykke til med innspurten med både visjon og samfunnsplan, kanskje før du forsvinner herifra.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Så sier jeg tusen takk for at du tok turen i Jabbing om jobb.
1: Selv takk.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, da sier vi takk til Marius Nesse for en tidlig komposisjon av dette. Pinball heter den. Og han var jo i 2011 oppe å si nesten krypig ut av egget, i hvert fall musikalsk. Han kom jo fra Os utenfor Bergen. Og jeg ser her, jeg leser i et gammelt jazznytt. Og det spørsmålet var hvorfor han da ikke dro til Trondheim eller Oslo. Men det var på grunn av at han var ikke helt ferdig med Artium. Og når det gjaldt rytmiske konservatorier i København, så krever det nemlig ikke det. Og da forsvant Marius dit og fikk sin utdannelse. Og ja, sånn startet jazzhistorien til Marius. Og dette her er altså, er det 15 år siden? Det begynner å, det noen år i en ung jazzmusikers liv. Skal vi se, nei, han var altså, skal vi se, 2011 var han 25 år, så han noe eldre enn som så. Men han har jo hatt en vellykket karriere og gjort det bra og masse jobber, det jo det det er som han har kommet med en, hans siste utgivelse heter Time to Live, og jeg håper at han får tid til det sånn innimellom slagene som musiker. Han er ettersaktet, vet vi. Det står her om storverket Time to Live, at det ble spilt inn i Bergen, spilt inn med Bergen Big Band og hans faste trommeslager Anton Eger. Albumet består av 7 spor som viser Nessets enorme evner som komponist og arrangør for store ensembler med et fokus på musikk som en kilde til styrke. Nå skal vi finne et kutt nettopp ifra Time to Live. Og da spiller vi kuttet ifra Time to Live, og det kuttet heter Life Can Be

Vi forflytter oss til en by hvor det stort sett sommer hele året, I hvert fall sett med norske øyne. New Orleans, byen som aldri sover, som full av musikk, som vi vet. Og da må det bli Louis Armstrong, I hvert fall nå. Kommer aldri utenom han. And is Hot 7. Og det kuttet vi skal spille heter Alligator Crawl. Og jeg husker selv at jeg var på et reservat med alligatorer, og det var ikke så veldig langt ifra New Orleans. Og det jo, altså når det gjelder sikkerhet og sånt, så amerikanerne dyktige, så det var ikke noe fare for at vi skulle bli spist opp. Men alligatorene, de fikk... Ja, sånne søtsaker som vi kastet ut til dem, men de gadd ikke å ta dem. Det hadde sikkert smakt det før. Men det var en opplevelse å se disse alligatorene da flyte rundt i vannet. Og så fikk vi opp en sånn liten alligator som vi kunne holde opp. Jeg har et bilde av det hvor jeg holder en liten alligator. Men når den får... tatt til seg duft ifra mennesker, så ble den avvist av sine egne. Så det var vel sikkert siste turen til denne stakkars lille alligatoren. Men nå i hvert fall, det var den gang I Louisiana. Anbefales å ta en tur til hvis du ikke har vært I et reservat med alligatorer. Men fra alligator til selveste... The King of New Orleans, nemlig Louis Armstrong and his Height 7 med Alligator Crawl.

0: Da kommer et dikt skrevet av bluespoeten med musikk av Øyvind Berg, som disse to nevnte karene samarbeider en god del. Dette gjelder altså et voksende problem, vil jeg si, som har ikke kommet på agendaen for alvor, og det gjelder den vanvittige mobilbruken som er i dag, hvor alle går rundt med en liten datamaskin som inneholder ting som du finner alle andre steder. Den er helt unødvendig, spør du meg. Og man blir liksom lukket i sin egen verden. Så går man ofte med solbriller, så blir det enda verre. Så er det helt på, jeg går ofte, jeg bor jo midt i byen, så kommer det en med mobil og så i møte, så plutselig så blir vi oppmerksom på det før det blir en kollisjon. Så det er jo appene som styrer mye av dette her, og så de folk som aldri nesten har løpt eller har brytt seg om å løpe, de flyer som tullinger, og det appen sier at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, nå må du løpe mer for å få bruke mer kulhydrater, eller ja, hva er det du kaller igjen? I hvert fall så er det også folk som har reagert, altså som har vært med å lave disse appene, en amerikaner som reiser rundt. Han har brutt med Google, hvor han jobbet i flere år og var en av de virkelig store, viktige ingeniørene der. Så så han galskapen i dette her. Så sluttet han og begynte et nytt firma som heter Human Technology, og reiser rundt og forteller om hvor galt dette her blir etter hvert, og hva de gjør med folk. Mitt innslag, det er altså mitt i denne debatten, det er diktet som kommer nå da, og håper at dette her kanskje ender opp med først en mobilfri dag, og så en mobilfri uke, og så videre, og så videre. Så det er klart, jeg vet at det er, den er utrolig innarbeidet, men alt er mulig. Og jeg håper vi kommer ut av dette, skal vi si, galskapen.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har han og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

Vi hørte Diana Krall med Stop This World, og var ikke det litt, vi var litt inne på for litt siden. Silje Nedgaard skal slippe til. Hun faktisk, jeg tror Silje 60 år blitt, og tiden ruller unna, som vi sier, og sant det. En av de første gangene jeg så henne, det var nede på Smuget, altså gamle Smuget, som lå i Kirkegata. Der hun nå trente med noen andre artister. Da var hun ikke gammel jenta, men det har skjedd mye, har rent mye vann i Glomma siden det. Nå kommer hun med et kutt jeg har hentet fra LP-en hennes At First Light, Be Still My Heart.

Nå skal vi spille et kutt fra Sven Bertil Taub, og det heter Et siste glas. Det jo lenge siden han tok det, men musikken lever videre, som det heter. Hommage dette hentet ifra. Og jo, han var en fantastisk artist. Han var vel litt inne på jazz, men mest viser selvfølgelig. Han var jo sønn av Evert Taub, som vi sikkert vet. Traff han to ganger. En veldig, veldig hyggelig, sympatisk kar, Sven Bertil Taub. En gentleman av dimensjoner. Og ja, hva det jeg skulle si? Hva det kanskje ikke var så viktig likevel. I hvert fall så må du huske på at det ligger veldig mye jazz på bluss.no, bluss med to setter da, .no. Så jeg tror det flere år med jazz for alle som ligger der, så det bare å ta en tur dit. Det helt gratis. Det beste i livet gratis, heter det jo. Sven Bertil Taub kommer nå. Et siste glas.

Det var vel velkjente saker, Damer i regn. Det er jo Bob Dylan som ligger bak der. Et sted i regnet. Skrevet tekst, oversatt av Jan-Erik Vold, som vi hørte, og Kåre Viru. Vi fortsetter og håper at vi beholder din sommerfeeling, din sommermodus oppe. Da er også musikken et virkemiddel, selvfølgelig. Da skal det bli body and soul. Jeg vet ikke om det så mye sol følelser, sommerfølelser i den, men body and soul, og det er ingen ringere enn en Billie Holiday som gir oss den.

Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Nordstrand, det er en bydel I Oslo, som du antageligvis vet. Jeg hadde mine fire første leveår der, før vi flyttet på landet, som vi kalte den gangen. Og ikke som jeg husker, men jeg har vært mye tilbake der hos mine besteforeldre på Nordstrand, og det var alltid veldig hyggelig. Så det mange gode minner derfra. Ja, Nordstrand den gang, og nå vel ikke helt det samme. I hvert fall så boligprisene atskillig høyere, for å si det sånn. Men jeg skrev et dikt til, som heter Takk Nordstrand. Og vi kan også nevne at det en jazzklubb på Nordstrand. Og der har jeg vært, og da jeg var der så var Hilde Louise Asbjørnsen der og underholdt, og det var stappfullt, det var god stemning. Så jeg har bare positive ting å si om Nordstrand jazzklubb. Ja, for jeg har vært der en gang til også. Det jo alltid hyggelig å være der. Men nå kommer diktet som hentet fra en diktbok jeg ga ut for ja, noen år siden. Tiden går fort. Bluespoetens tredje symfoni av Jan Christian Nordahl. Det kommer her. Takk Nordstrand. Takk for gode stunder på Nordstrands jord. Takk for at dere gjorde det mulig, far og mor. Vi ruslet til seter og kjøpte skinke og brød. Vi drakk møllerstran og glemte at vi en dag skulle dø. Håndball på niffen, mens bunnefjorden smilte blått, og katten lokket med den dukkert. Med en dukkert, og vi svømte flott. Ekebergbanen skrangler over brua, som den gjort I generasjoner. Livet går videre I nye formasjoner. Solveien skinner og skuer inn I verdensmetropol. Men hva skal du med Las Vegas og Tenerife og Cannes, når du finner deg selv her på Nordstrand? Bluespoeten 2018. Og den boka her ja, mange dikt her da. Det 104 sider med dikt. Og så det en reklame for Carl Evang seksuell opplysning. Den gammel. Den jo neppe I salg. Men det noen som har lyst på Bluespoetens tredje symfoni? Det mye dikt, det mye myntedikt. Og så det bare å ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så får du en hyggeligere sommer. Så det en veldig fin forside, som tegnet av Dag Størseth, som har levert mye til Dagbladet blant annet for noen år siden. Men han en dyktig tegner med god fantasi, og det jo viktig.

Da skal vi videre litt Cornelis Vreeswijk. Og jeg gjør jo det fra tid til annen. Det er en stor musikalsk helt, og han har jo også mye jazz i seg. Cornelis Felicia Adieu, den har dere sikkert hørt om, og Aksel Sandemoses roman, blant annet om Felicia, var jo inspirasjonskilden. Kilden til nettopp denne sangen. Så i samme, før vi setter på den, så hadde jeg tenkt å nevne at norsk svensk vismusikk er stort, og det har vel vært rolig nå etter at Cornelis forsvant, blant annet, og Fred Åkerström forsvant jo før det igjen også. Men nå har det kommet altså en kar på 31 år som er en fantastisk dyktig arvtager, som jobber med å gjenreise visekunsten i Sverige. Og han har lykkes veldig godt så langt. Han er skolert musiker, gått på musikkhøyskolen i Stockholm i 2 eller 3 år. Har fantastisk teknikk på gitaren, og humor har han, han har det meste. Og der han ble kjent, det var faktisk i tunnelbanen i Stockholm. Han holdt det på å bli hivet ut, men de ville heller høre hans musikk enn å hive den ut. Og i dag så har han over, var det 200 000 følgere på var det Instagram. Han har økt fra 100 til 200 000. Han har blitt enormt populær, og han kommer til Norge. Det 1. desember så kommer han til Oslo Konserthus. Han er, jeg har hørt mye på han på nettet, en fantastisk kunstner, og jeg skal til Stockholm nå om noen dager og håper å kanskje treffe på han og høre litt, høre han spille på tunnelbanen eller hvor som helst. Men vi kommer tilbake til det. Og så han heter William Sundman Saf. William Sundman Saf. Og når jeg får tak i noen musikk av han, så skal jeg spille den. For maken til entertainer, han har jeg ikke opplevd på lenge. Han spiller også mye Bellman, det er, ligger alltid i bunn, og han har en fantastisk måte å fremføre Bellman på, sånn Bellman skal fremføres. Men nå kommer Cornelis med Felicia Adieu.

0: Det var det siste vi rakk I denne sommerdagen. Og det heldigvis med god del igjen av sommeren. Mye å glede oss til. Sikkert mange som har ferie og så videre. Det som hører dette programmet og har forslag til, ja, viser eller jazz først og fremst, eller en liten historie, eller whatever you want. Så si fra til redaksjonen. Og den svær. Men du tar kontakt, send sms på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send mail til eifel med to f'er at online.no. Så tar vi opp det meste vi altså i jazz for alle. Og husk, vi ligger altså inne på blussbluszz.no. Jan Christian Nordahl heter jeg, og har mine medhjelpere er Roy Larsen, Roy Henning Larsen og bluesprofessoren. Vi høres om en uke, ha det godt, og pass på så du ikke blir brent I sola.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England I fotball-VM I går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vajeren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg I Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder I Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vittner. En bilfører ble sendt til sykehus I luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien I Balsfjord I går kveld. Bilen skal ha kjørt I feil kjørefelt på E6 I Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Vi trenger et nytt nivå for samarbeid med våre partnere for å sikre at alle avtaler om våpenforsyning blir innfridd, sa Zelensky ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var, og da har vi damer som vi ligger det sammen 150 års musikk, for å si det på den måten, og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som er fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det jo et lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia, I USA, men også vært mye I Europa, og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk, da. Tidligvis, for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen. Titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Blues-rocker-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Mrs. Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det er styrt, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hei. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper i ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker i Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, i ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det er lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det er jo lenge siden dette...
1: Ja, det er klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen i firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede i Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han?
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i Buan Urund der, eller nede i der.
0: Ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem er vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra i håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det er Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du.
0: Ja.
1: Massa stutum. Hvite gull fra høy nord kommer fra himmel i skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte altså stor en black boy i døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum.
1: Du, ja. Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen, så løver og elefanter spratt vegget mellom, vet du. De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagune og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det er typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant. Dette er jo ikke fra afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du. Du, Afrika, det er fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja. Det er jo gærent i det, men...
1: Du, Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Du kjøper Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det?
1: Det må også på det hakket der som du er på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det de må også syn på folk, ja. Men det er sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der i høvdingen der nede, han der i Mombasa-ballongen, han bare himla med øya. De er sjelige da hvis noen setter i gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det er billige folk.
0: Jo.
1: Det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det er ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasser lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Pff, ikke noe som maser om det, vet du.
0: Du
1: snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det er forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stud, jeg skjønner det. Stud, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg er en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning i jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde i platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og i 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det er mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise. Og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning. Og den skal dere få høre nå.
4: Thank you.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful of Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelle dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: Det har vært en travel natt for politiet over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. I Stavanger ble en person slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en skåring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste skåringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som er truffet er også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strynde!

0: Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Taking over the decks, right here, right now.
6: DJ Max the Goodman.
7: Dette her Pop Life, og den neste timen så skal du få masse herlig disco house.
8: House. Bringing the party to you.
9: This is DJ Max the Goodman.
7: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sergeant Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Derek McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
10: Let's go!
7: Men først av alt så skal jeg sparke i gang med We Got To Hit It Off. Det Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang!
11: The weekend begins. Right here.

En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I Holmestrandveien I Drammen. Ingen ble skadet I brannen som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker I brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver I en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer I regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier I en uttalelse at endringene nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert I Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand I sør til Oslo I nord, og et godt stykke innover I landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort I går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: freedom.
1: Freedom.
0: Freedom.
1: Freedom.

I fell with no one around. Would it even make a sound?

0: without sounding too cliche, 'cause I can.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, øyet i Trøndelagen, ute i havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring i, ja, ikke bare, han jo fra Australia, i USA, men også vært mye i

Europa, og også i Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren i fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk, da. Tidligvis, for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen. Titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruff, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer i blues, i hvert fall Rita Engedalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström, så jo han på Åmål nå, om noen få dager.

0: Ole Frimer Band ifra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Blues-rocker-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Mrs. Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja,
1: Osvald.
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringebrev på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et styk solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper i ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker i Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, i ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det er lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det er jo lenge siden dette her.
1: Ja, det er klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen i firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Nei.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede i Svarten der, vet du. Fiks han en avtale med han?
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i Buan Urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem er vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra i håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det er Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel i kjølsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte av så stor en black boy i døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det er typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette er jo ikke fra afrikanerne selv.
1: Nei, det blir dollarturister, vet du, Afrika, det er fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det er jo gærent i det, men...
1: Du, Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Du, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det må også på det hakket der som du er på nå, vet du.
0: Hva? Men,
1: det må også syn på folk, ja. Men det er sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der i høvdingen der nede, han der i Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himler med øya. Det er sjeling da hvis noen setter i gang ting for dem, vet du. For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det er billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det er ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt opp i pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det er forurensa.
0: Ja.
1: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg er en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning i jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde i platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og i 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det er mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrevet etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Ex in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Åmli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful og Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.